ke leboga mašao ga re lekola mebaraka mantsibong a legono re kgwetša ranta e kgweba ka diranta tše lesometlhano disente tše masome senyane šupa kgatlhano le dollara ke diranta tše masomepeditee disente tše masometshela senyane go ponto ya britane diranta tše lesome seswai disente tše masometshela tee kgatlhanong le euro ge le euro e kgweba ka dollara e tee le disente tše lesometshela dollara e kgweba ka dintlha tše lekgolo masometlhano senyane fegelwana tharo go yen ya japan ka china dollara e kgweba ka diyuan tše tshela disente tše masomešupa pedi ka india e lekana le dirupi tše masomesenyane tlhano disente tše masometlhano nne ge re tla go dibosses mebaraka ka wall street e rile tala dow jones e tlhatlogile ka diperesente tše lefela fegelwana pedi nasdaq composite e ile godimo ka diperesente tše lefela fegelwana tshela mebaraka ka europa e tšwela pele go latlhegelwa futsi e theogile ka diperesente tše lefela fegelwana seswai cac 40 ka fora e theogile ka diperesente e tee fegelwana tshela German DAX le yona e theogile ka diperesente tše lefela fegelwana tee mebaraka ka GSE ya fokola all share index di theogile ka diperesente tše lefela fegelwana tee gomme di go dikete tše lekgolo lesometshela magolo šupa masome šupa pedi financials di theogile ka peresente tše lefela fegelwana tharo industrials di tlhatlogile ka diperesente tše lefela fegelwana tlhano top 10 resources di latlhegetswe ka diperesente tše lefela fegelwana tshela gomme dibenyabenyane di theogile ka diperesente tše lefela fegelwana senyane ka re tla go diraswa gauta e goeba ka didolara tše ketetše nne magolo tlhano masome seswai senyane platinum e goeba ka didolara tše sekete magolo seswai masometharo ounce oleo e sa tlhotlwago ya brand e goeba ka didolara tše masome seswai disente tše masome senyane tshela barele ke tso tsone tsa mebaraka thobela.